0: Jo, zes. Maar ze kan daar heet. Zes was ik in de psychische arbeidsschiste genomen. Ook mijn god, match. Ik heb op zijn zee, want ik heb het in de zee, heb ik niet staan, maar dat om niet zo'n een en nou zo'n zee te staan. Ook zes kan. Nes i ddo'n deis na gwna i syth gwbio jo'n i sort am nadwyn o beig stof sop gets ar ydy ti wrth stath ddo'n. O mi'n mas ydy bad ymwn hwtsi wrth nhw'n na fod gael ti tra gwna i ddigio bos as traw stad jyn iawn mi'w maddysio'n ai o mi'w maddysio gwm gael. O wrth bag os ydy'n iawn bwysig wrth gael hi gynio. Ni sot am ddo'n i sop gets ar ydy ti wrth stath o'n awyd tra gael jymdag yn ogi am agaw gwna mawr jw'n jasai o'n gael ti gael. Wyddi yw'r gagnoptis gwni, mi yw'r mad sy'n mynd gen twy'n abod sy'n mynd Elizabeth Ogan Dawi Si, hi sy'n gaswm. A gwrgi bosa swas gyda gait ysbrys yna gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni
1: There's no space for storage, we don't have enough clinic rooms, and that impacts the health services that we can provide. For example, we'd like to be able to have visiting specialists coming to KIC.
0: We am a gishu witek nmwi huaj dugun goda na jaji bita siachkia yo ago aji tishin ya bish chashish gema gagut koshish de akuzabi jo jaji sha jaji shimyo gena myo kno at myo abit siachko hiyo huaj gaji babi jinji go specialist kisin kasot O mae go gandaw esi gwyed ddod na i jawys gyda go mi'w meddysio gwm a gwrs eich was gyda bys na gwrs eich gwrs eich gwrs gyda jim chach yn hi a bys chach a gwrs eich gwrs gyda jaji da jyn ji a gwrs eich gwrs eich gwrs eich gwrs eich gwrs eich gwrs eich gwrs eich gwrs eich gwrs eich gwrs eich gwrs eich gwrs Awgyn sias go, o, nôs yn jan i'n bys bydd ag nhw, yn gond o gondja di eb, ddys yn awr sydd ag nhw, dros gael higyn. Awgyn ni sio jam nad nhw, nis nhw, nyn yn awr sio, bydd eich stad jad, sio ti ddos yn rhywbeth eich stag nhw, awgyn ni'n gawr sgaj mi wb mad sio gwmg. Sias ag ddys ddim dyn ni sio sio, mynd gwrs mi o bi o eb da di sgaj. Awgyn i o da bais mwyn bach eich smag ni, Terence Duff.
2: Wajak Parliamentary Gensen Gasson, Augmago, CBC North, Kanakskitsch, the Mac.